Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: jedan pozdrav iz radijskog studija, posebno slušalcima koji su već krenuli na put ili to planiraju, pa ćemo u nastavku imati korisne informacije koje ćemo sa svima vama podijeliti. Naime, na telefonskoj liniji imamo Vladanu Bojović, koja će nam reći nešto više o stanju na putevima u Crnoj Gori, kao i u uslovima u saobraćaju. Vladana, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušalcima. Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Prijevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Od 29. do 31. jula promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, odobrava se i povremena obustava ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevića Han. Do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja na dijelu adaptacije u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a 6 osoba je lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Zahvaljujemo Vladani na ovom uključenju. Dežurna ekipa koja realizuje ovaj jutarnji program želi srećan i bezbjedan put učesnicima.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevic. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 16. jula.

Na samom početku, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevica. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 16. jula.

Povodom dana opštine Andrejevica u petak 17. jula u 9 časova biće položeno cvijeće na spomen obilježje na crvenim prlima. Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrejevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan danas sa početkom u 19 časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrejevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. U slučaju loših vremenskih prilika, svečana akademija će biti održana u Domu kulture u Andrejevici. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje otvoreno prvenstvo Andrejevice u stonom tenisu Andrejevica Open 2026. Takmičenja će početi u 10 časova u prostorijama Centra za kulturu. U organizaciji takođe javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm danas će biti održano 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrejevica 2026. Takmičenje počinje u 10 časova, a discipline su vazdušna puška i vazdušni pištolj. Turnir se održava u prostorijama kluba u Trešnjevu. Opština Andrejevica objavila javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za posticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Poslanici bi na današnjoj sjednici Skupštine trebalo da biraju nedostajuće sudije Ustavnog suda. Trebalo bi da se izjasne o kandidatima za sudije Ustavnog suda, sudiji Višeg suda u Podgorici Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić, koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Za izbor sudija Ustavnog suda potrebna je kvalifikovana većina, dvotrećinska podrška svih poslanika, odnosno najmanje 54 glasa u prvom krugu glasanja. Ukoliko kandidati tada ne budu izabrani u drugom krugu, potrebna je podrška 3/5 poslanika, odnosno najmanje 49 poslanika. Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe stradale, desetine povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za Radio Televiziju Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radojević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti u saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. U
nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna jutros iznosila 15, maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 37 stepeni.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Istoričari smatraju da ovim datumom 622. godine počinje prva godina islamske ere, odnosno dan kada je Muhammed sa svojim pristalicama napustio Meku da bi osnovao prvi centar nove vjere u Medini.

1054. godine, zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, došlo je do raskola između rimske i carigradske hrišćanske crkve. Spor je kasnije doveo do velike šizme i stvorene su dvije crkve, istočno pravoslavna i zapadna rimokatolička.

1881. godine crnogorski sanitet raspisao je konkurs za 10 okružnih ljekara u Crnoj Gori. Tom prilikom primljen je i dr. Petar Miljanić, jedan od utemeljivača savremene medicinske nauke u crnogorskom zdravstvu. 1918. godine ubijen je posljednji ruski car Nikolaj II. Romanov i članovi njegove porodice. 1969. godine američki vasionski brod Apollo 11 lansiran je u istorijsku misiju ka mjesecu.

1985. godine umro je njemački pisac Heinrich Theodor Bell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. godine i najprevođeniji njemački pisac poslije Drugog svjetskog rata. 2008. godine Američko ministarstvo pravde zatražilo je od Saveznog suda da ukine državljanstvo Peteru Engeru, koji je tokom Drugog svjetskog rata služio u njemačkoj tajnoj policiji odgovornoj za ubistvo 17.000 Srba, Jevreja i Roma. Enger je državljanstvo dobio 1966. godine.

Na današnji dan dogodilo se i sledeće. 1661. godine Stokholmska banka izdala je prve papirne novčanice u Evropi. 1945. godine SAD su u pustinji u državi Novi Meksiko izvršile prvu probu atomske bombe pod šifrovanim nazivom Trinity.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Uz blagoslov mitropolita Budimjansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevice i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan sutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

povodom dana opštine Andrejevica u petak 17. jula u 9 časova biće položeno cvijeće na spomen obilježje na crvenim prlima. Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrejevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan danas sa početkom u 19 časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrejevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. U slučaju loših vremenskih prilika, svečana akademija će biti održana u Domu kulture u Andrejevici. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje otvoreno prvenstvo Andrejevice u stonom tenisu Andrejevica Open 2026. Takmičenja će početi u 10 časova u prostorijama Centra za kulturu. U organizaciji također javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm danas će biti održano 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrejevica 2026. Takmičenje počinje u 10 časova, a discipline su vazdušna puška i vazdušni pištolj. Turnir se održava u prostorijama kluba u Trešnjevu. Opština Andrejevica objavila javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za posticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Poslanici bi na današnjoj sjednici Skupštine trebalo da biraju nedostajuće sudije Ustavnog suda. Trebalo bi da se izjasne o kandidatima za sudije Ustavnog suda, sudije Višeg suda u Podgorici Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić, koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jako Milatović. Za izbor sudija Ustavnog suda potrebna je kvalifikovana većina, dvotrećinska podrška svih poslanika, odnosno najmanje 54 glasa u prvom krugu glasanja. Ukoliko kandidati tada ne budu izabrani u drugom krugu, potrebna je podrška 3/5 poslanika, odnosno najmanje 49 poslanika. Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe stradale, desetine povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za Radio Televiziju Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radojević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti u saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. U
nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna je jutros iznosila 15, maksimalna je juče 30 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 37 stepeni.

0: Na rijeci Limu Andrijevci je juče održan 18. memorijalni turnir u mušičaranju Milan Mile Radojičić, koji je okupio sportske ribolovce iz više crnogorskih klubova. Organizatori manifestacije bili su javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa sportsko-ribolovnim klubom Lim. Na tradicionalnom memorijalnom takmičenju učestvovalo je 10 mušičara koji su u duhu fair playa i sportskog nadmetanja odmjerili svoje veštine na vodama rijeke Lim.
1: Titulu pobjednika 18. memorijalnog turnira u mušičarenju Milan Mile Radojičić ponio je Arso Jeremić iz sportsko-ribolovnog kluba Kolašin, koji je zauzao prvo mjesto. Drugu poziciju osvojio je Boško Bulević iz sportsko-ribolovnog kluba Berane, dok je treći plasirani bio Bogdan Gruar iz sportsko-ribolovnog kluba Plavsko jezero. Memorijalni turnir koji se održava u znak sjećanja na Milana Mila Radojičića i ove godine protekao je u sportskoj i prijateljskoj atmosferi, potvrđujući značaj ove manifestacije za očuvanje tradicije sportskog ribolova, promociju mušičarenja i njegovanje uspomene na čovjeka čije ime turnir nosi. Organizatori su čestitali najuspješnijim takmičarima, ali i svim učesnicima koji su svojim učešćem doprinijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg memorijalnog takmičenja.

0: Opština Andrejevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

0: Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe stradale, desetine povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radujević za Radio Televiziju Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radujević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti i saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. Još jedan mladi život izgubljen je u saobraćajnoj nesreći. 24-godišnji mladić stradao je jučer u okolini Žabljaka. Iz policije navode da je bio sam u vozilu koje je sletjelo s puta. Tokom prethodnog vikenda i državnih praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je čak 113 saobraćajnih nezgoda. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 lica, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Najteža nesreća bila je na putu Kotor Nikšić kada je stradala mlada osoba, a 16 teže i lakše povrijeđeno nakon što je kombi sletio s puta.
1: Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za Radio Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Saobraćajne nezgode su sve učestalije i to je ono što zabrinjava i struku i sve nas kao obične građane zato što se očigledno ne poštuju saobraćajna pravila. Ne možemo govoriti o nekim drugim ozbiljnim razlozima. Uglavnom je u pitanju ljudski faktor. Vožnje brzinom većom od dozvoljene, nepropisna preticanja na otvorenim putevima, preticanje preko pune linije i jednostavno sve ono što ljudski faktor proizvodi kada su u pitanju saobraćajne nezgode, objašnjava Radojević. Apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Svakako da je apel na vozače da u ovim danima kada su velike gužve, da se poštuju saobraćajni propisi i da se ne ulazi u neke radnje rizična, preticanja ili upotrebu telefona, sve ono što može dovesti do nastanka saobraćajne nezgode, kaže vještak. Kada je novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju u pitanju, vještak Radojević pozdravlja pooštrene mjere. U svjetlu novog zakona pooštrene su kazne za prekoračenje brzine i za upotrebu mobilnog telefona čak i za pješake na pješačkim prelazima. Uvedene su i dodatne ograničenja za mlade vozače da ne mogu da voze vozila velike snage i da moraju u kasnim satima voziti u prisustvu lica koje ima položen vozački ispit duže vrijeme. Mjere zahtijevaju i apsolutnu kontrolu, permanentnu kontrolu saobraćajne policije na svim putevima dokle ne počnemo primjenu stacioniranih radara koje dugo očekujemo, a koji bi trebali da se bave kontrolom brzine na više destinacija, ističe Radojević. Za sada od novog zakona nema mnogo koristi, ali Radojević očekuje da će neselektivna primjena novih zakonskih rješenja dugoročno dati rezultate.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrejevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Od 29. do 31. jula promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja na dijelu adaptacije u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a 6 osoba je lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Prema prognozi optičara, sjutra će biti pretežno sunčano vrijeme, oslab do umjeren do lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Istoričari smatraju da ovim datumom 622. godine počinje prva godina islamske ere, odnosno dan kada je Muhammed sa svojim pristalicama napustio Meku da bi osnovao prvi centar nove vjere u Medini.

1054. godine zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, došlo je do raskola između rimske i carigradske hrišćanske crkve. Spor je kasnije doveo do velike šizme i stvorene su dvije crkve, istočno pravoslavna i zapadna rimokatolička.

1881. godine crnogorski sanitet raspisao je konkurs za 10 okružnih ljekara u Crnoj Gori. Tom prilikom primljen je i dr. Petar Miljanić, jedan od utemeljivača savremene medicinske nauke u crnogorskom zdravstvu. 1918. godine ubijen je posljednji ruski car Nikolaj II. Romanov i članovi njegove porodice. 1969. godine američki vasionski brod Apollo 11 lansiran je u istorijsku misiju ka mjesecu.

1985. godine umro je njemački pisac Heinrich Theodor Bell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. godine i najprevođeniji njemački pisac poslije Drugog svjetskog rata. 2008. godine Američko ministarstvo pravde zatražilo je od Saveznog suda da ukine državljanstvo Peteru Engeru, koji je tokom Drugog svjetskog rata služio u njemačkoj tajnoj policiji odgovornoj za ubistvo 17.000 Srba, Jevreja i Roma. Engner je državljanstvo dobio 1966. godine.

Na današnji dan dogodilo se i sledeće. 1661. godine Stokholmska banka izdala je prve papirne novčanice u Evropi. 1945. godine SAD su u pustinji u državi Novi Meksiko izvršile prvu probu atomske bombe pod šifrovanim nazivom Trinity.

0: Na rijeci Limu Andrijevci je juče održan 18. memorijalni turnir u mušičaranju Milan Mile Radojičić, koji je okupio sportske ribolovce iz više crnogorskih klubova. Organizatori manifestacije bili su javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa sportsko-ribolovnim klubom Lim. Na tradicionalnom memorijalnom takmičenju učestvovalo je 10 mušičara koji su u duhu fair playa i sportskog nadmetanja odmjerili svoje veštine na vodama rijeke Lim.
1: Titulu pobjednika 18. memorijalnog turnira u mušičaranju Milan Mile Radojičić ponio je Arso Jeremić iz sportsko-ribolovnog kluba Kolašin, koji je zauzao prvo mjesto. Drugu poziciju osvojio je Boško Bulević iz sportsko-ribolovnog kluba Berane, dok je treće plasirani bio Bogdan Gruar iz sportsko-ribolovnog kluba Plavsko jezero. Memorijalni turnir koji se održava u znak sjećanja na Milana Mila Radojičića i ove godine protekao je u sportskoj i prijateljskoj atmosferi, potvrđujući značaj ove manifestacije za očuvanje tradicije sportskog ribolova, promociju mušičarenja i njegovanje uspomene na čovjeka čije ime turnir nosi. Organizatori su čestitali najuspješnijim takmičarima, ali i svim učesnicima koji su svojim učešćem doprinijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg memorijalnog takmičenja.

Opština Andrejevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu.

0: registrovanih pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe stradale, desetine povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radujević za Radio Televiziju Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radujević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti i saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. Još jedan mladi život izgubljen je u saobraćajnoj nesreći. 24-godišnji mladić stradao je jučer u okolini Žabljaka. Iz policije navode da je bio sam u vozilu koje je sletjelo s puta. Tokom prethodnog vikenda i državnih praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je čak 113 saobraćajnih nezgoda. Teške tjelesne povrede zadobili

0: je 29 lica, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Najteža nesreća bila je na putu Kotor-Nikšić kada je stradala mlada osoba, a 16 teže i lakše povrijeđeno nakon što je kombi sletio s puta.
1: Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za Radio Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Saobraćajne nezgode su sve učestalije i to je ono što zabrinjava i struku i sve nas kao obične građane zato što se očigledno ne poštuju saobraćajna pravila. Ne možemo govoriti o nekim drugim ozbiljnim razlozima. Uglavnom je u pitanju ljudski faktor. Vožnje brzinom većom od dozvoljene, nepropisna preticanja na otvorenim putevima, preticanje preko pune linije i jednostavno sve ono što ljudski faktor proizvodi kada su u pitanju saobraćajne nezgode, objašnjava Radojević. Apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Svakako da je apel na vozače da u ovim danima kada su velike gužve, da se poštuju saobraćajni propisi i da se ne ulazi u neke radnje rizična, preticanja ili upotrebu telefona, sve ono što može dovesti do nastanka saobraćajne nezgode, kaže vještak. Kada je novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju u pitanju, vještak Radojević pozdravlja pooštrene mjere. U svjetlu novog zakona pooštrene su kazne za prekoračenje brzine i za upotrebu mobilnog telefona čak i za pješake na pješačkim prelazima. Uvedene su i dodatne ograničenje za mlade vozače da ne mogu da voze vozila velike snage i da moraju u kasnim satima voziti u prisustvu lica koje ima položen vozački ispit duže vrijeme. Mjere zahtijevaju i apsolutnu kontrolu, permanentnu kontrolu saobraćajne policije na svim putevima dokle ne počnemo primjenu stacioniranih radara koje dugo očekujemo, a koji bi trebali da se bave kontrolom brzine na više destinacija, ističe Radojević. Za sada od novog zakona nema mnogo koristi, ali Radojević očekuje da će neselektivna primjena novih zakonskih rješenja dugoročno dati rezultate.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada, Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Od 29. do 31. jula promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, odobrava se i povremena obustava ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevića Han. Do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja na dijelu adaptacije u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a 6 osoba je lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Prema prognozi optičara, sjutra će biti pretežno sunčano vrijeme, oslab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Rame Zgruda saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Informacijom koja se tiče i saobraćaja, informacije iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, čućemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, a sa nama je danas Vladana Bojović.
1: Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozača da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Od 29. do 31. jula promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, odobrava se i povremena obustava ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevića Han. Do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja na dijelu adaptacije u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a 6 osoba je lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automoto Saveza.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Uz blagoslov mitropolita Budimirsko-Nikšićko gospodina Metodija, opština Andrijevice i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan sutra 16. jula sa početkom u 19:00 na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevice da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta,

0: Raču. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
1: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Povodom dana opštine Andrejevica u petak 17. jula u 9 časova biće položeno cvijeće na spomen obilježje na crvenim prlima. Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrejevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan danas sa početkom u 19 časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrejevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili i bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. U slučaju loših vremenskih prilika, svečana akademija će biti održana u Domu kulture u Andrejevici. Opština Andrejevica objavila javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za posticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Poslanici bi na današnjoj sjednici Skupštine trebalo da biraju nedostajuće sudije Ustavnog suda. Trebalo bi da se izjasne o kandidatima za sudije Ustavnog suda, sudiji Višeg suda u Podgorici Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić, koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Za izbor sudija Ustavnog suda potrebna je kvalifikovana većina, dvotrećinska podrška svih poslanika, odnosno najmanje 54 glasa u prvom krugu glasanja. Ukoliko kandidati tada ne budu izabrani u drugom krugu, potrebna je podrška 3/5 poslanika, odnosno najmanje 49 poslanika. Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe stradale, desetine povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za Radio Televiziju Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radojević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti u saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrejevica za danas u drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 37 stepeni.

U ovom uključenju informacija da su u Crnoj Gori od ponoći skuplje sve vrste goriva, a najveće povećanje zabilježeno je kod eurodizela, čija je cijena viša za 9 centi po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 98 košta 1,68 eura, što je 2 centa više nego do sada, dok litar euro supera 95 košta 1,64 eura, takođe uz poskupljenje od 2 centa. Najveći rast cijena zabilježen je kod eurodizela, koji se od danas prodaje po 1,67 eura po litru, odnosno 2 centa skuplje. Poskupjelo je i lož ulje, čija nova cijena iznosi 1,58 eura po litru, što je povećanje od 7 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će se naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata obaviti 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene važiće od 21. jula.

Program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Povodom dana opštine Andrijevica u petak 17. jula u 9 časova biće položeno cvijeće na spomen obilježje na crvenim prlima. Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan danas sa početkom u 19 časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. U slučaju loših vremenskih prilika, svečana akademija će biti održana u Domu kulture u Andrijevici. Opština Andrijevica objavila javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za posticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Poslanici bi na današnjoj sjednici Skupštine trebalo da biraju nedostajuće sudije Ustavnog suda. Trebalo bi da se izjasne o kandidatima za sudije Ustavnog suda, sudiji Višeg suda u Podgorici Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić, koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Za izbor sudija Ustavnog suda potrebna je kvalifikovana većina, dvotrećinska podrška svih poslanika, odnosno najmanje 54 glasa u prvom krugu glasanja. Ukoliko kandidati tada ne budu izabrani u drugom krugu, potrebna je podrška 3/5 poslanika, odnosno najmanje 49 poslanika. Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe stradale, desetine povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za radio televiziju Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radojević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti u saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajne
značajno može biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 37 stepeni.

kraju ovog popodnevnog dijela našeg programa saopštit ćemo vam, polako se bližimo kraju ovog našeg dijela programa, u nastavku i vremenska prognoza za sjut. Sinoptičari prognoziraju pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha sjutra od 11 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Hvala vam što ste bili sa nama, ostanite uz program i dalje, jer slijedi još dobrih stvari. Prijatno večer.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Istoričari smatraju da ovim datumom 622. godine počinje prva godina islamske ere, odnosno dan kada je Muhammed sa svojim pristalicama napustio Meku da bi osnovao prvi centar nove vjere u Medini.

1054. godine zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, došlo je do raskola između rimske i carigradske hrišćanske crkve. Spor je kasnije doveo do velike šizme i stvorene su dvije crkve, istočno pravoslavna i zapadna rimokatolička.

1881. godine crnogorski sanitet raspisao je konkurs za 10 okružnih ljekara u Crnoj Gori. Tom prilikom primljen je i dr. Petar Miljanić, jedan od utemeljivača savremene medicinske nauke u crnogorskom zdravstvu. 1918. godine ubijen je posljednji ruski car Nikolaj II. Romanov i članovi njegove porodice. 1969. godine američki vasionski brod Apollo 11 lansiran je u istorijsku misiju ka mjesecu.

1985. godine umro je njemački pisac Heinrich Theodor Bell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. godine i najprevođeniji njemački pisac poslije Drugog svjetskog rata. 2008. godine Američko ministarstvo pravde zatražilo je od Saveznog suda da ukine državljanstvo Peteru Engeru, koji je tokom Drugog svjetskog rata služio u njemačkoj tajnoj policiji odgovornoj za ubistvo 17.000 Srba, Jevreja i Roma. Engner je državljanstvo dobio 1966. godine.

Na današnji dan dogodilo se i sledeće. 1661. godine Stokholmska banka izdala je prve papirne novčanice u Evropi. 1945. godine SAD su u pustinji u državi Novi Meksiko izvršile prvu probu atomske bombe pod šifrovanim nazivom Trinity.

0: Na Rio Cilimo Andrijevici je juče održan 18. memorijalni turnir u mušičaranju Milan Mile Radojičić, koji je okupio sportske ribolovce iz više crnogorskih klubova. Organizatori manifestacije bili su javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa sportsko-ribolovnim klubom Lim. Na tradicionalnom memorijalnom takmičenju učestvovalo je 10 mušičara koji su u duhu fair playa i sportskog nadmetanja odmjerili svoje veštine na vodama rijeke Lim.
1: Titulu pobjednika 18. memorijalnog turnira u mušičaranju Milan Mile Radojičić ponio je Arso Jeremić iz sportsko-ribolovnog kluba Kolašin, koji je zauzao prvo mjesto. Drugu poziciju osvojio je Boško Bulević iz sportsko-ribolovnog kluba Berane, dok je treći plasirani bio Bogdan Gruar iz sportsko-ribolovnog kluba Plavsko jezero. Memorijalni turnir koji se održava u znak sjećanja na Milana Mila Radojičića i ove godine protekao je u sportskoj i prijateljskoj atmosferi, potvrđujući značaj ove manifestacije za očuvanje tradicije sportskog ribolova, promociju mušičarenja i njegovanje uspomene na čovjeka čije ime turnir nosi. Organizatori su čestitali najuspješnijim takmičarima, ali i svim učesnicima koji su svojim učešćem doprinijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg memorijalnog takmičenja.

0: Opština Andrejevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

i pacijenata i kontinuiranog razvoja zdravstvenog sistema u skladu sa međunarodno priznatim standardima i najboljim evropskim praksama. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu doslednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbjednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju.

0: Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe stradale, desetine povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radujević za Radio Televiziju Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radujević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti i saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. Još jedan mladi život izgubljen je u saobraćajnoj nesreći. 24-godišnji mladić stradao je jučer u okolini Žabljaka. Iz policije navode da je bio sam u vozilu koje je sletjelo s puta. Tokom prethodnog vikenda i državnih praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je čak 113 saobraćajnih nezgoda. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 lica, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Najteža nesreća bila je na putu Kotor-Nikšić kada je stradala mlada osoba, a 16 teže i lakše povrijeđeno nakon što je kombi sletio s puta.
1: Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za Radio Crne Gore ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Saobraćajne nezgode su sve učestalije i to je ono što zabrinjava i struku i sve nas kao obične građane zato što se očigledno ne poštuju saobraćajna pravila. Ne možemo govoriti o nekim drugim ozbiljnim razlozima. Uglavnom je u pitanju ljudski faktor. Vožnje brzinom većom od dozvoljene, nepropisna preticanja na otvorenim putevima, preticanje preko pune linije i jednostavno sve ono što ljudski faktor proizvodi kada su u pitanju saobraćajne nezgode, objašnjava Radojević. Apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Svakako da je apel na vozače da u ovim danima kada su velike gužve, da se poštuju saobraćajni propisi i da se ne ulazi u neke radnje rizična, preticanja ili upotrebu telefona, sve ono što može dovesti do nastanka saobraćajne nezgode, kaže vještak. Kada je novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju u pitanju, vještak Radojević pozdravlja pooštrene mjere. U svjetlu novog zakona pooštrene su kazne za prekoračenje brzine i za upotrebu mobilnog telefona čak i za pješake na pješačkim prelazima. Uvedene su i dodatne ograničenje za mlade vozače da ne mogu da voze vozila velike snage i da moraju u kasnim satima voziti u prisustvu lica koje ima položen vozački ispit duže vrijeme. Mjere zahtijevaju i apsolutnu kontrolu, permanentnu kontrolu saobraćajne policije na svim putevima dokle ne počnemo primjenu stacioniranih radara koje dugo očekujemo, a koji bi trebali da se bave kontrolom brzine na više destinacija, ističe Radojević. Za sada od novog zakona nema mnogo koristi, ali Radojević očekuje da će neselektivna primjena novih zakonskih rješenja dugoročno dati rezultate.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrejevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Dženajl Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmor, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Od 29. do 31. jula promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, odobrava se i povremena obustava ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevića Han. Do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja na dijelu adaptacije u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a 6 osoba je lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Prema prognozi optičara, sjutra će biti pretežno sunčano vrijeme, oslab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.